0: هاي محمد علي لمساكك وين نمشيو نروحوا للبلاد طونطون دو بلاد غيمكا تيهزونا من احلى ما تسمعوا طونطون دو بلاد
1: ايه طونطون لي كاباي سو ترو لور
2: Allez, monte dans la voiture,
1: j'ai ouais, monte,
2: monte, monte, Bill, elle monte, hey, Atmen, allez, monte, monte, allez, on y va,